ပါဘူးဒီနမရဲ့မင်းကိုချင်းလို့လို့လေမောင်ကြီးကုသမင်းတော့ကိုလိုက်ပြီးတော့အိုးတွေလောက်ရဖြားကြီးရက်ရပွဲတော်သားကြီးဆက်ခဲ့တာကြုတ်ကဲကြုတ်ကိုငဲ့ပါအိုးကြုတ်ကိုငဲ့ပါအိုးအိုးလောက်ခါဖြားရဲ့အစာချက်ဆက်ခါမတွက်တာကိုတက်လျာပြောမမြင်မတွေ့မတွေ့အာတဝေမပြည့်ပြုသမျှအယားအာတဝေ